Fy nummer ar bós rína, dyn el jyma Alex Warren, dy gath orddyn rí, siwar o wara siwar, yma trís yn anamid siwar ta na siaja, incredibly. Kif mae rich yn zellus fel, yn ffattin yr chyfwn ar a messagio, gwaith alog bir alil Charlene, li adag batit li fwq WhatsApp, alt lwe a posibli, da mae rich yn anamid na unek. Awe a Charlene, ena idol verita, kol fejt mwr, adag tismaha, wia wahda min daw, kli kwasi kwasi, dejem tkwe tisten, jaw tup atin stama tal-ġen daqsli kieku. Et ismaħallu darba jena ekna radin ordinary. Pero minn numru 24, kompetajnir fuq ekki fris imbil mot il-mot lejn offsi ċart tana. U daw li jimessi għada mill-ikbar dance tracks li kenna f'dala ħarġimat u għed tibqa t-domina u koll. Sonny Fodera, DOD u anki Poppy Bascomb. Bonġu!